aldrig tjast. Jag tandpist förloren vans nu av dagar und fördrast. A bissel aufpassen aufeinander, a bissel Handschuhe aus Samt, a bissel denken vorm Reden, a bissel nimmer viel geben.